ñu bëgg sa ragal ak bëgg mbolé wa kuri na sama bul ciéna ar ñu rëmat li xadi ñu ngi ziaré bassin bi am yasin sëriñ mu so dur xodo ci dafa am jëssini so ñu ñu jaay bayyi sëriñ dañ bu ziaré sëriñ ségué ci am sëriñ xaan ke bay jéna yaay sëriñ xaban mu sëriñ salih mbakk ndongal dënday mbakk mu sëriñ paru jël sëriñ modou ngom sëriñ mbakk man dëgël touba ñaan sëriñ ségué ci sëriñ sëriñ mamadou mustapha ciow porte projet tag sëriñ sëriñ modou karaja ziaré sëriñ musab sëriñ ya yaa sëriñ dala sëriñ pap jonne sëriñ abdou bey sëriñ jilu bakana Sir Nasar Jahatu Bisri Kasamba Fall Mam Jara Sir Mam Bay Bay Mom Sir Babakar Ndiaye Sir Gane Bunu Digine Pak Lama Yalla Ji Dawru Ñingu Ndamul Daru Salam Joko Ndiaye Joko Ñela Pa Ni Ay Soxna Mer Sek Bi Ñak Sikina Yoro Di Bi Yandi Bi Lu